0: llegar un beijo. Ah, menina, morena, manquinha.
1: Tens uns lábios cor de mel e uns seios que eu anseio.